0: danas. Narkotik i Liquido, Adam Porty Move, Blessings, Calvin Harris, to ide sve u nastavku, a ovo je Cameron. I logična stvar koja se zove Be Mine. Dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima, ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.